hertan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

Och så var det navnedagen då. Det är alla som heter Lilian och Lily som kan kosa sig lite extra idag. För det är nämligen den ena dagen i året då som är tillägnad nettopp deras navn. Och som en liten feiring så hämtar jag fram slagern som innehåller ett av dessa navnen. För i 1989 fick Dave Stewart och saxofonisten Candy Dulfer en lite överraskande slager med instrumental låta Lily Was Here.

0: Sundre Berge og Stein Olaf Bella sammen med Mark Ribot. Nå har vi fått tilbakemeldinger på at det var ikke god nok lyd til at vi kunne høre tillitsvalgt I fellesforbundet Jo Agnar Håtvedt, så nå har vi fått rettet opp det, og da tror jeg rett og slett du fortjener å få at folk skal få høre deg også, Jo Agnar Håtvedt. Så vi får ta litt av den praten en gang til, tror jeg. Du har altså tillitsvalgt for fellesforbundet og har sovet dårlig I natt. Hvordan har natta vært?
1: Nej, det har varit en lite längre natt. Vaknar tidigt med den vissheten om och tanken på att det är så starten på slutet för järnverket då.
0: Mm. Vad är känslan då? Alltså hur du beskriver din egen och stämningen bland de anställda?
1: Nej, alltså man är leise, trist, stämningen är ju tryckad och osäkerhet inte minst. Det är kanske det mest täckande.
0: Vad vet du om vad man kan få av tillbud både bli tatt vare på nå I tiden framöver men också vad som kan komma efter att man är färdig på järnverket.
1: Nej, vi har fått signaler om att vi ska också se på de som står nära AFP och den biten där och vi ska också förhandla runt stay on board packer framöver så det kommer nog fortlöpande.
0: Beskriv vem det här som jobbar på järnverket. Vem är det 114 som blir berört?
1: Nej, alltså järnverket det är en väldigt inkluderande och mångfaldig arbetsplats. Vi har många gott vuxna ansatte samtidigt som vi har också yngre så det är ett vitt spänn.
0: Tror du många går och tänker var ska jag jobba I framtiden då?
1: Det är ju en naturlig tanke som ligger där hos alla. Vi har ju ett perspektiv på 3 år som inte är väldigt länge så ja, folk måste ju göra upp sina egna tankar runt det.
0: Den stämningen eller känslan som det tar med dig vidare nu ska du hålla på I 3 år då. Hur blir det?
1: Nej, det blir sån en väldigt rar grej. Hur ska man förhålla sig till det? Det är man vet att det är en slutdato om ikke alt for lang tid, og det, ja, hvordan forholder man seg til det, det man får ta dag for dag, og folk må gjøre sine egne vurderinger om hvordan dette her skal bli.
0: Ja. Og som vi var inne på til slutt I stad, nå får du hvile litt, så det på klokka 2:30 på ettermiddagsskift.
1: Da ettermiddagsskift, da det viktig å komme bort og få tatt vare på de ansatte der borte for oss tillitsvalgte. I leave it on a bad note, starting up the screaming match, bring all of our issues back to life. Going down a bad road when you got somewhere else to be.

0: Ganske fin den lyden helt på tampen av Mettesons Water her.
1: Ja, en lyd som på mange måter høres ut som det under vann, så hører du kanskje et eller annet I det fjerne. Nå skal vi høre noe I det nære, altså et lite menneskemøte igjen. Reporter Øyvind Bekkevold ute på gatenivå treffer folk på livets landevei. Et nytt menneskemøte står for tur. Øyvind, hva heter menneske?
2: Elin heter menneske, og landevei, altså hvordan landeveien kan få en, ta oss litt fra, litt artig å høre gjennom livet til folk, hvordan det var, det begynte nede I Hoff-området, var det det, nede I Vestfold?
3: Ja, jeg født og oppvokst der.
2: På en gård?
3: På en gård, odelsjente var jeg. Reiste til Hallingdal I 79 på landbruksskolen.
2: Og da, var, ja, det var, da reiste du, og så møtte du Hallingen der oppe?
3: Etter hvert, ja.
2: Ja. Hvordan var Hallingen, han...
3: Trivelig kar, ja, men jeg hadde bodd der I 4 år først, før jeg traff han jeg ble gift med etter hvert. Jeg skulle være der I 2 år og ble I 24 år ble jeg I Hallingdal, før jeg reiste hjem igjen.
2: Da fikk du litt dialekt.
3: Ja, jeg prater Halling hvis jeg vil.
2: Ah.
3: Ja, ja, den kommer.
2: Og var det der du også fikk interessen for å sy bunader, Elin?
3: Ja, det gjorde jeg. Og døtteren min var 3 år, så skulle hun ha bunad, og så gikk jeg til hun bort til bygda som sydde bunader og bestilte. Jeg sa at kan du hjelpe med å sy bunad til Guro? Nei, sa Inga, det gjør jeg ikke, men jeg kan hjelpe det.
2: Oh.
3: Så sånn begynte det for 35 år siden.
2: Og nå, hvordan det nå?
3: Ja, nei, nå syr jeg jo på egen hånd. Etter jeg kom hjem igjen til Vestfold, så det mye Vestfold-bunader og sånt nå, men det svære, ja.
2: Og det var Hallingbunader før?
3: Ja, deroppe så var det jo mest Hallingbunader.
2: Og hva forskjellen, holdt jeg på å si? Hva, liksom, hvis du skal være vanskelig, hva ikke? Og...
3: Forskjellen jo I hvert fall fasongen. Hallingbunaden jo helt noe annet, den ganske helt spesiell I fasongen. Så Vestfoldbunader og andre bunader har mer liv og stakk, men Hallingbunaden har jo, jo, går jo helt over puppen, så den henger jo bare rett ned, så den veldig spesiell og kjempeflott.
2: Elsker du å sy?
3: Ja.
2: Ja,
3: jeg gjør det.
2: Det meditativt nesten, eller?
3: Ja, setter meg ned med symaskinen og slår på radioen, og da blir jeg sittende.
2: Og hører på 9-timen?
3: Blant annet, ja.
2: Ja. Så da det hyggelig å møtes. Og så, men så I voksen alder, for at du jo da odelsjente fra Vestfold, og så var mat alltid lå da, I ditt hjerte kjær.
3: Jeg sto med 2 stykknadsskjemaer etter landbruksskolen etter kokkskolen, når jeg var 16. Så havnet jeg på landbruksskolen, og så ble jeg godt og vel voksen, så ble det kokkeskolen etterpå.
2: Som 45-åring?
3: Som 45-åring fikk jeg fagbrev.
2: Åh, hvordan var det?
3: Det var veldig ordentlig. Og I mellomtiden der så har jeg jo kjørt post, så jeg var jo et landbruksutdannet postlandpostbud som drev friland som kokk noen år. Men så havnet jeg på Bastøya. Ikke som innsatt, men ofte tok læretiden min der ute og var der I 12 år.
2: Så der. Og så ute på Bastøy, der det var barnehjem? Og...
3: Ja, der det fengsel.
2: Ja, fengsel, ja.
3: I dag, ja. Mm. Ja. Verdens flotteste sted.
2: Ja, det det, ja.
3: Og det så fint der ute.
2: Og så møtte du Kofi Annan?
3: Det var før jeg kom tilbake til Vestfold, for da, når jeg bodde oppe I Hallingdal, så jobbet jeg litt på Geitrygshytta, som sånn, når det var behov. Og da var jeg der oppe når Kofi Annan gikk I fjellet, ja. Så jeg har laget mat til Kofi Annan.
2: Hva var det du lagde til en kofi?
3: Han fikk skogsoppsuppe, elgesteik og moltekrem.
2: Og så kofi til dessert.
3: Og så hadde vi kofi til dessert, ja.
2: Veldig bra. Altså, det der, altså, kokk jo et yrke som kan bringe en både her og der og oppleve veldig ulike ting.
3: Ja da. Og nå står jeg og venter på en kollega fra Stavanger. Nå skal vi på en sånn ledersamling for alle fylkeslederne I Kost- og Næringsforbundet. Så nå skal vi være her I Oslo til I morgen og se forskjellige ting og treffe oss og prate og utveksle.
2: Og skal dere kose dere med noe god mat her I hovedstaden?
3: Det har vi. Jeg har hørt rykte om at vi skal på en italiensk restaurant I kveld, så det blir alltid spennende.
2: Og du, hvordan var det, Elin, å komme hjem igjen til Vestfold når du da hadde vært halling og lært oss I bunader og to barn, eller?
3: Ja, ja.
2: 2 hallinger har du fått, hallingbarn.
3: Hallingbarn og 3 barnbarn har jeg der oppe, og 2, mannen min I dag, han har 2 jenter, så nå har vi 5 barnbarn til sammen.
2: Og hvordan det da å da komme hjem til røttene I Vestfold?
3: Det var som å bli innflyttet I egen kommune.
2: Hvordan det?
3: Nej, men det är inte så. Det var inte så lätt att komma hem som 40-åring och bara gå tillbaka. Men jag ska upp till Hallingdal nu på fredag. Jag ska på fira 60-årsdagen med väninne. Och då kommer jag hemåt.
2: Då kommer du hemåt. Alltså, det är det som blir hemma. Det kan ju folk tänka lite över. Ja, vad som är hemma.
3: Är vi en syklubbgäng på 10-11 jenter? Den har vi hållit samman i 40 år. Så det var en av dem är fyllt 60 nu, så nu ska vi fira då på lördagen.
2: Ja, då blir det god mat. Och sedan du är kock, sedan du ja egentligen hela livet i hjärte, men sedan 45 år fagbrev, din yndlingsrätt, din signatur.
3: Min signatur vet inte helt, men något som är väldigt gott, som jag är väldigt glad i, det är tacket vare en väninna som är på Stølen och lagar kvitt kyost. Så när jag får sån ost med gode potet, stølsmør och spisemat, då är jag uppe den sjunde mattimmen alltså. Oh. Det är väldigt speciellt med en fyrsörn så gött.
2: Fyrsörn så gött. Tack för praten, Eli.
3: Lika mode.
0: Härlig dame. Nu fick jag lyst på både spisemat och lära mig att sy bunader och i det hela.
1: Jag fick lite lust på måltidet till tidigare FNs generalsekreterare Kofi Annan och så lite skogssoppsuppe och elgsteak.
0: Ja, och något deilig dessert på toppen där och så ett möte med härlig natur, gitt. Då har man väl allt man trenger. Oj. Okay.
1: En lynnedslag av en start på en låt. Det är väl Prince med igång med årtusenskiftets stora låt, en av de många. Här är 1999 i 90 minuter.